får du. God sommer og lykke til!

0: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Sånn til noen man maler.
6: Stafeli?
5: Mhm.
6: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen.
3: Sjekk
2: aktivitetsbanken på hmspeider.no.
3: Alltid
2: bredt.
4: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri
2: Nå
1: før
2: har speideren vært mer aktuelle enn noen. Og her noen kroneeksempler på gode tilbud. 450 gram hildekjøttpåse til 20 kroner. Big One porsjonspizza til 30 kroner. Og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie.
4: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.

0: God morgen. Da var det onsdag. Frokostshowet er på plass her på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Kenvald Senius Nilsen. Det er jo foreløpig bare oss to på jobb, Martine. Men det er ikke bare det.
1: Nei, herregud. Vet du hva, jeg synes vi gjør det bra, jeg.
0: La oss starte dagen med å bare klappe oss selv på ryggen.
1: Ja.
0: Det ser alle bør gjøre. Altså, nå er det rett etter ferien. Hold liksom på en måte, hva skal man si, hold kravet litt lave.
1: Ja, jeg tenker man trenger ikke å pushe på denne uka her.
0: Nei,
1: man trenger ikke det.
0: Det er ikke nå vi skal snu det hele, det er ikke nå vi skal redde verden.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det kan vi gjøre senere. Rett og slett. Så velkommen skal du være til frokostshowet da. Hold dere gående frem til klokka blir TV. Her er Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Vår snap. P5 Hits.

0: for du har en riktig så fin onsdag morgen. Du hører på frokostshowet på P5. Martine Runde, god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og vi skal straks I gang med Det meg.
1: Det meg.
0: En herlig gjørme av løgn og sannhet.
1: Ja.
0: Om hverandre.
1: Oh yes.
0: Skal vi se om du klarer å liksom, om hjernen din såpass oppegående klokka kvart over seks da. Eller det det den nå. Det blir enda litt senere når vi skal kjøre I gang. Men se om du liksom klarer å avsløre hvem som faktisk snakker sant og hvem som ljuger.
1: Ja, det nå jeg føler vi virkelig våkner.
0: Ja, men jeg enig.
1: Ja.
0: Man ikke våken før man har ljuget litt. Vi kjører snart I gang.
2: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit. Ukas sommerhit Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito. Og sommerhit-knappen finner du I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, lade-app eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Klokka den 6:30, og her Marie Nyrud med siste nytt på P5 Hits.
1: Det nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring kan komme i dag, det melder det anerkjente nyhetsstedet Axios. Ifølge deres kilder legger avtalen mellom USA, Iran og Oman opp til en 60-dagers ordning i første omgang. I Ukraina minst 2 mennesker drept og mer enn 20 såret i et omfattende russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Angrepet ble utført med ballistiske missiler og utløste branner i 4 bydeler, ifølge ordføreren i den ukrainske hovedstaden. Ifølge han kan flere personer også være fanget under bygningsmasser. Og Ukraina har nok en gang angrepet et lager til den russiske netthandelgiganten Wildberries med droner. Lageret i byen Tula står i brann og totalskadd, ifølge den lokale guvernøren. Ukraina har angrepet netthandelsselskapet flere ganger de siste ukene, og det fordi de hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Frokostshowet med Martine Lunde.

0: sette elgen I vinduet, for jeg sitter I passasjersetet da. Og det en av grunnene faktisk, til at jeg aldri har tørt å ta lappen selv. For jeg har fortsatt traumer av det elgefjeset. Ja. Jeg ser for meg at hvis jeg setter meg inn I en bil og begynner å kjøre, da det det som skjer.
1: Så nå skal du bruke det som unnskyldning, ja. Ja. Det en fake historie, for dette her jo selvfølgelig meg. Jeg skulle være med en venninne på hytta med familien hennes, og vi kjører sent på kvelden, eller ikke sent på kvelden, klokka var sånn 60, men det var veldig mørkt ute, for det var vinter. Og vi kjører litt, og plutselig så det en bil som varsler imot at det noe I veien. Blinker litt med lysa. Og bam, noen sekunder etterpå så treffer en elg rett I panseret vårt.
0: Ja. Ai, ai, ai. Ja, det jo en tragisk historie uavhengig av hvem det som snakker sant. Mm-hmm. Men hvem det som snakker sant? Altså, vi har fått inn en del meninger på Snap her. Blant annet så har vi da Emma som skriver «Jeg tror det Ken som snakker sant. Gir mening at det var litt øde og mye natur der Ken var I militæret. Og det stemmer, for det var ved Gardermoen flystasjon og I det området der. Og så har vi Kjersti som skriver «Jeg tror på Martine I dag». Så skal vi høre hva kapteinen har å melde da.
2: Hei, god morgen, P5 Hits. Kaptein her.
3: I dag tror jeg faktisk litt på Martine altså. I don't believe she's a liar after all. Don't disappoint me, baby. Kaptein over og ut.
0: Kaptein over og ut. Ha. Han tror på deg. Don't disappoint me, baby, sier han.
1: Jeg får se, da. Ja.
0: Hvem det som snakker sant I dag? Hvem det som har kjørt på Nell? Det Martine eller det Ken? Kan denne kapteinen bli litt skuffet for det? Det meg,
1: altså. Ja. Sorry for å disappointe deg, altså det var ikke meningen I dag, kapteinen.
0: Smell for kapteinen, litt smell for meg også, for det faktisk en av grunnene til at jeg ikke har tatt lappen.
1: Ja, ikke sant? Så det har virkelig satt en støkke der.
0: Det har det. Det virker som jeg veldig redd for å kjøre bil, og det jeg kanskje også, men det har liksom det der, det ligger som et sånt traume. Og den andre tingen at jeg har sånn gjentagende mareritt.
1: Ja.
0: Hvor jeg på en måte ute og kjører en bil da, helt alene og vet ikke hva jeg driver med, for jeg har jo ikke lappen, så jeg Nei. Vet jo ikke hvordan det der funker. Og så titter jeg I speilet, og så det et like baksettet.
1: Nei, men herregud, Ken!
0: Så du skjønner hvorfor
1: Dette ble veldig dramatisk.
0: Hvorfor jeg skal holde meg unna veien. Her Bella K, I love it, I love it, I love it. God onsdag morgen.

0: er jo litt hyggeligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med. Derfor så kan du høre på frokostshowet på P5 hver morgen. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det er vi som er frokostshowet i dag. Sammen med deg da, som sitter og hører på dette. Og nå er jo sommeren på en måte litt på hell.
1: Ja, det føles i hvert fall veldig sånn når vi ser ut av vinduet her i Oslo.
0: Ja, og flere har begynt på jobb igjen og sånn. Ja. Altså det er jo fortsatt litt igjen av, det er jo noen gode sommerdager igjen, det er ikke det, men jeg har liksom litt til å finne noe nytt å glede meg til igjen da.
1: Ja, jeg også. Jeg trenger noe å se litt frem imot nå.
0: Så sommeren er en så stor, liksom sånn, så stor sånn rød runding i kalenderen, hvor det er sånn, her skal det skje så mye gøy. Ja. Og så med en gang det ferdig sånn, ah! Ok, men hva nå egentlig?
1: Ja, det føles litt sånn ut, ja, man skal tilbake til hverdagen, men man trenger litt ting å se frem imot også.
0: Ja, så vi tenker i dag litt inspirasjon. Hva er det du gleder deg til nå? Fremover? Fra og med 5. august og det som skjer fremover, liksom. Hva er det?
1: Ja, det må jo være noe gøy som skjer fortsatt. Ja, herregud.
0: Hva gleder du deg til? Hva har vi å se frem imot, ifølge deg? Gi oss en liten beskjed på Snap. Der heter vi P5 Hits.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
8: Ja, vi går.
4: Noen skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det er vel noe gledesettet fortsatt, er det ikke det? Selv om sommeren er litt på hell. Det er det vi lurte på. Hva er det du gleder deg til fremover? På Snap, P5 Hits, er der vi tar imot våre meldinger. Og det har, altså, vi har jo fått inn ting her som det viser seg at det er, liksom, det er fortsatt noe å se frem imot, Martine. Det er litt bra det. Blant annet så skriver Irene: «Jeg gleder meg til Skeikampen-festivalen som er nå i helgen.»
1: Ja, ikke sant?
0: Der er det ting som Plumbo.
1: Plumbo! Det er gøy.
0: Bare å kose seg. Og så har du Katrine, som også er litt sånn i festivalhumør fortsatt. Se frem til Byfjordfestivalen neste helg. Og ellers så er det nå bare 142 dager til julaften, skriver Katrine.
1: Nei, ikke la oss begynne med det nå. Vær så snill.
0: 142 dager igjen til julaften. Ellers så er det jo, altså, nå har det jo vært fotball hele sommeren, men for folk som er interessert i sport, så er det jo egentlig nå på høsten det begynner.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er liksom da det smeller i gang med alle mulige sesonger. Daniel skriver: «Jeg gleder meg til Premier League-sesongen.»
1: Oi, når er det den begynner da?
0: Jeg lurer på om det er 21. august, jeg tror det er en fredag.
1: Ok, men da må jeg finne meg et fotballag før det da, for jeg er på jakt etter et fotballag.
0: Det er helt riktig.
1: Ja, ok, innen da må jeg ha funnet meg et lag.
0: Du må ha en drakt og et lag klart til da.
1: Ja.
0: Selv om det er jo ikke sikkert at det kommer til å bli et engelsk lag du skal heie på, men de sesongene rundt omkring i Europa begynner jo omtrent samtidig.
1: Ja, ikke sant.
0: Bortsett fra i Norge da, hvor de holder på nå, for eksempel.
1: Ja.
0: Linus skriver: «Jeg ser frem til at det er sesongstart i ishockey.»
1: Ja, for det også er noe.
0: Skal du kaste deg på det også, eller?
1: Kanskje jeg skal bli hockeysupporter også, ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke?
0: Altså, det er jo bare å ta imot de hobbyene man kan, så man slipper å kjede seg.
1: Skal jeg si en ting? Jeg elsker faktisk å være på hockeykamper, for det er mye action der,
0: ja.
1: Og dritbra selfie-lys.
0: Er det bra selfie-lys på hockey?
1: Kjempebra selfie-lys i de hockeyhallene.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, helt sjukt bra selfie-lys.
0: Ikke tenkt på. Ok, vi tar imot flere ting å glede seg til. Vi på Snap, P5 Hits, setter vi der.

0: Her i frokostshowet så kan du vinne 5000 kroner hvis du litt god med ord. Vi skal straks I gang med våkne opp og vinn. En bokstavlek. Mm. 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Hvis du har lyst til å være med, så det jo viktigst å melde seg på da. Send oss en sms med kodeord P5 og navnet ditt. Send den til 1904.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuelle enn noe. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Dette

0: Klokka 7:01, og her Marie Nyrud med siste nytt på P5.
1: Kriminelle kan utnytte at folk glemmer passordet sitt etter sommerferien, det advarer administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge, Øyvind Huseby. Mandag ble en rekke offentlige tjenester i Norge rammet av et omfattende dataangrep, og bakgrunnen og årsaken til slike angrep kan være mange, og de som står bak ser alltid etter muligheter, sier Huseby.
2: Det er samme høytider også, hvor folk venter på pakker. Da kommer angrep i forhold til at folk venter på pakker, og nå kan det være at folk ikke husker passord og skal ha nytt passord og sånt.
1: Og det nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring den kan komme i dag. Det melder det anerkjente nyhetsstedet Axios. Ifølge deres kilder legger avtalen mellom USA, Iran og Oman opp til en 60-dagers ordning i første omgang. En mann pågrepet etter at både et hus og en bil brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, og politiet mistenker at brannene var påsatt. Noe mer om motivet for den antatte brannstiftelsen ikke opplyst. Huset nedbrent og bilen totalskadet, men ingen personer skal ha blitt skadd. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: God morgen og god onsdag. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå er det en debatt i sykkelmiljø, altså proffsyklistmiljø. Blant annet de som skal ut og sykle Tour de France og så videre.
1: Ja, ikke sant? Er det også nå?
0: Ja, det har jeg ikke helt oversikt over når det var, men siden det er nyhetssaker om det, så tipper jeg at det er rundt nå.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg er ikke så opptatt av sykling selv, men jeg må innrømme at jeg ble litt mer opptatt av det nå. Fordi nå er det en debatt der om hvor store pupper man egentlig burde ha når man skal ut og sykle. Det viser seg at de burde være størst mulig, nemlig.
1: Hæ?
0: Ja, for det, man blir mye bedre til å sykle hvis man har svære brød.
1: Oi, hvorfor ingen fortalt meg dette?
0: Ja, ikke sant. Dette må vi snakke mer om, det kjenner jeg allerede nå. Rett etter Alex Warren og Jelly Roll. Tykk deg

0: akkurat nå så pågår det en puppedebatt i Tour de France. Jeg så ikke den komme.
1: Nei, det så ikke jeg heller komme faktisk.
0: Gutta har visst, altså jeg sjekket opp nå, gutta sykler Tour de France i juli, mens det damene som holder på nå.
1: Ja.
0: Og det sikkert derfor den debatten her har dukket opp nå da. Fordi det viser seg jo da at når man ute og sykler, så kan man få en voldsom fordel, eller voldsom og voldsom, men en stor fordel i hvert fall, av å ha litt store pupper.
1: Men hvorfor?
0: Ja, så du kan jo tenke deg når man lener seg fram på sykkelen der, så det noe med aerodynamikken.
1: Så når det litt tungt frontparti, så kan det være en fordel?
0: Ja, da er det akkurat som at jeg tror liksom lufta på en måte bare bærer deg videre.
1: Ok, så det har de nå funnet ut av, ja.
0: Det er noe de har sikkert visst om det en liten stund, men nå liksom debatten oppe, fordi visst nok så skal de liksom slå ned på at de... Mange av de kvinnene som sykler i Tour de France der, de pleier da å stappe BH-en sin litt fullere enn den skal være.
1: Ja.
0: Sånn at de liksom får, på en måte i hvert fall, de får fylt opp foran der, så det liksom aerodynamikken sitter.
1: Det hadde jo også vært veldig morsomt om alle de damene kom med splitter nye silikonpupper før løpet der.
0: Ja, men det litt gøy at du skal si det, fordi nå har vi kommet dit. Fordi,
1: nei!
0: Ja, på en måte så har vi det, fordi nå har de da begynt å, nå skal de bli veldig strenge på at ikke det er lov å stappe masse greier som ikke tilhører kroppen din opp i BH-en.
1: Ok.
0: Fordi da får du jo en fordel som egentlig ikke er altså en unaturlig fordel da.
1: Ikke si noe at de oppfordrer til silikon.
0: Nei, de gjør ikke det, men utøverne har jo begynt å vurdere da.
1: Ja.
0: Selvfølgelig, altså ok, det er ikke lov å putte liksom. Fordi ja, vanligvis har de puttet litt sånn radio og sikkert noen drikkeflasker og sånn oppi der.
1: Ja.
0: Og med en gang det der er en sånn sjekk på det før man skal ut, og det er sånn, åja, der finner jeg drikkeflasker, da er du ferdig, liksom. Så er det jo sånn, ok, men hva hvis dette er faktisk bare min kropp? Da kan du ikke gjøre noe med det.
1: Og alle kommer kjempeskjære pupper. Det er sånn, de der kirurgene kommer jo aldri til å tjene mer, de nå.
0: Og det verste er også sånn, vi kan le av det nå, men altså, folk gjør mye for å bli god i sport, altså.
1: Ja, ja, det hadde ikke sjokkert meg om noen nå gjør dette her og får seg noen digre meloner før de skal sykle, liksom.
0: Nei, det er ikke det hele tatt. Vi får se hvordan det blir i neste års Tour de France, og da kan du se for deg, hvis det funker, kommer alle gutta til å begynne å ta det. Det er ikke en gang.

0: I dag så det Martine, altså ikke deg Martine Lunde, men en annen Martine da.
1: Ja, heldigvis. Ja,
0: som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Martine.
2: God morgen.
0: Du fra Kongsberg, stemmer det? Eller du i hvert fall i Kongsberg-området?
2: Ja, det stemmer.
0: Hva det, hvordan dagen der da?
2: Ja, det litt grått. Oversiden.
0: Ja. Ja. Da er det et speilbilde her vi sitter, så det godt å vite at det ikke bare oss som sitter i regn i dag. Men da kan du jo gjøre dagen litt gladere da, med å stikke av med litt penger i hvert fall, 5000 kroner.
2: Ja, absolutt.
0: Da må du jo klare 10 ord på samme bokstav da, på 30 sekunder. Er du klar til å finne din bokstav, Martine?
2: Ja, jeg må vel bare være det.
0: Ok, da gjør vi det.
3: Dagens bokstav M.
0: Ja, M for Martine.
2: Nydelig.
4: Vi spiller Våkna opp.
3: Våkna opp.
4: Og vinn.
1: Noe spiselig.
2: Mango.
1: Et bilmerke.
2: Mercedes.
1: Et jentenavn.
2: Martine.
1: En frukt eller grønnsak.
2: Mango.
1: Noe man kan drikke.
2: Herregud. Martini.
1: En by i Norge.
2: Molde.
1: Et yrke.
2: Mekaniker.
1: Et land.
2: Moldova.
1: Et kroppsdel.
0: Oi. Oi, oi, oi. Hvor langt var det Martine kom, Martine?
1: Vi kom til nummer 9.
0: Oi, oi, oi, oi. Da var det litt smell av Martine at du liksom satt der, men noe som kan drikkes, jeg satt på sånn, melk, melk.
2: Ja.
0: Men så var det Martinen som du kom.
2: Ja. Stod helt stille.
0: Ja, sånn er det. Ja, men det der, altså, dette var jo ditt første forsøk på dette. Jeg synes du gjorde det veldig bra.
2: Ja, stemmer.
0: Så kommer til nummer 9 på første forsøk. Da kommer man gjennom alle på forsøk 2, tror jeg da.
1: Ja, jeg synes det var veldig bra jobba.
2: Ja. Ja, så bra. Få prøve igjen.
0: Du må nesten bare gjøre det, altså.
2: Ja.
0: Ha en fin dag i Kongsberg da, Martine.
2: Jo, takk, legge måned.
0: Snakkes vi igjen senere.

0: kalenderen sier 5. august 2026 klokka 07.18 og du hører frokostshowet på P5.
1: Ja, det er 5. august, så det vil si at det er jo fortsatt sommer.
0: Ja, da, ja, i teorien. Ja, ja.
1: Det er jo det, det er jo en sommermåned. Ja. Og jeg elsker jo sommeren, men det er jo noen ting som er litt irriterende med sommeren også.
0: Hva da, for eksempel?
1: For eksempel myggen.
0: Ja, for eksempel myggen, ja.
1: Ja, og ikke bare er myggen irriterende, men det er jo også faktisk det insektet som fører til flest dødsfall blant mennesker.
0: Ja, det sprer jo så mye sykdommer.
1: Ja, ja. Men nå så har Kina forsket seg frem til hvordan man kan bli kvitt myggen, og det her er bare alt for rart. Det her er bare kjemperart.
0: Er det myggforskning?
1: Altså, da jeg leste her så ble jeg bare, hva mener de? Hæ? Altså, dette her, det må jeg fortelle mer om snart, altså, for det er for sykt.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferie, og sove i sin egen seng.
4: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Dette en setning jeg ikke nødvendigvis trodde jeg kom til å si noen gang, men nå skal vi bli med Martine Lunde inn I myggforskningsmiljøet.
1: Ja, for det litt sånn rare ting som skjer I dette myggmiljøet om dagen.
0: Ja, det det.
1: Ja, ja. For at myggen jo ikke bare irriterende. Det jo også insekter som tar livet av flest mennesker, og nå har forskere I Kina jobbet veldig hardt med hvordan de skal kunne bli kvitt myggen.
0: De vil bare bli kvitt den, ja. Bare sånn generelt, bare få det vekk?
1: Ja, de har tenkt å prøve å utrydde myggen.
0: Da håper jeg de har liksom funnet, eller, sånn har, eller at de vet at ikke den trengs til noe, altså I det store økosystemet.
1: Dit. Vi kommer dit, okay. Ken. Og nå tror de faktisk at de har funnet en løsning, og dette her jo bare kjemperart. Altså, jeg var sånn, leser jeg feil nå når jeg leser dette her? For det som da disse forskerne I Kina har forsket seg frem til, det at de skal begynne å sterilisere myggen.
0: Nei!
1: Altså, hvordan skal dette foregå? Å sterilisere en mygg? Det sånn, mygg bittesmå. Hvordan skal dette foregå? Skal liksom åpne sykehus da, veterinærer, for å sterilisere mygg?
0: Jeg skal innrømme at jeg ikke engang jeg har sett opp til flere mygg I løpet av mitt liv. Jeg har liksom til og med prøvd å studere de nært når de sitter og prøver å spise det opp.
1: Ja.
0: Jeg har aldri sett en penis på en mygg.
1: Ikke heller, så jeg forstår ikke hvordan dette her skal foregå. For de sier jo da at hvis ingen mygg får barn, Da vil den jo forsvinne, åpenbart.
0: Ja.
1: Men forskerne vet jo ikke helt hva som kommer til å skje om de utrydder myggen, for det har de ikke forsket nok på.
0: Nei, de har ikke nei. Det, nei.
1: Og som alle andre levende vesener, så kan det jo være at myggen gjør noe for naturen, men de vet ikke hva.
0: Vet ikke det, for liksom, jeg trodde vi hadde kommet dit nå I 2026 at vi visste om sånne ting.
1: Nei, de vet ikke hva. Men så har vi myggforskeren Sondre Dale fra Norsk Institutt for Naturforskning.
0: Ja, han liksom vår mann på myggen da.
1: Han vår myggmann. Ja. Han forteller at han føler seg ganske ensom, for at han liker mygg. Ja, han liker myggen.
0: Han egentlig bare en kontaktannonse for han dette her.
1: Ja, han liker myggen han. Og han jo nå veldig glad for at folk begynner å se sammenhengen mellom mygg og hva den gjør for naturen. Men de vet jo ikke hva den gjør for naturen. Det nettopp det. De aner ikke hva den gjør for naturen. Så det litt sånn der uenigheter her. Myggforsker Sondre som elsker mygg, han håper jo nå kanskje at myggen gjør noe veldig bra for naturen, da, sånn at ikke Kina begynner å sterilisere alle myggen.
0: Han ikke keen på å sterilisere myggen.
1: Han ikke keen på det, for han liker myggen. Altså, han må være det eneste menneske I verden som kan gå ut og si at han føler seg ensom fordi han liker mygg.
0: Han myggfan.
1: Altså, hva I alle dager det her? At det bare kjemperart. Så jeg veldig spent på hvordan dette skal bli fremover. Jeg håper nå at vi får dokumentarer om steriliserte mygg.
0: Ja, for heier du her altså på vår mann Sondre fra det norske myggmiljøet eller på Kina som skal altså, sterilisere all mygg?
1: Jeg synes jo det veldig kjipt at han føler seg ensom.
0: Ja.
1: Men jeg tenker kanskje han kan begynne å like noen andre dyr. Kanskje maur eller noe?
0: Ja. Jeg tror ikke maur det mest populære dyr. Du kan begynne å like hund eller katt?
1: Hund eller katt, for eksempel.
0: Da blir du aldri ensom.

0: God morgen, du hører på frokostshowet på P5 med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Og nå, snart om cirka fem minutter, så tenkte jeg vi kunne diskutere ordet igjen.
1: Igjen?
0: Ja, så bare selve ordet igjen.
1: Ok.
0: Fordi noen ganger så kan det være liksom ekstra kraftfullt, hvis du tenker på det. Altså hvis du liksom ser for deg en overskrift da, i en avis for eksempel. Og så kan overskriften for eksempel være sånn, her går han på trynet. Det kjipt, og så en video der. Yeah. Men hvis det her går han på trynet igjen. Så det plutselig bare sånn, hvor mange ganger skal den mannen gå på trynet? Og jeg har et sånt konkret eksempel på at det ordet noen ganger kan være litt sånn, oi, oi, oi, det blir nesten litt slemt, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg har aldri tenkt om det.
0: Nei, vi skal snakke mer om det om cirka fem minutter. Men nå klokka snart ett minutt over halv åtte, og her Marie Nyru med en nyhetsoppdatering på P5.
2: Arbeiderpartiet har nå innkalt SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til møte i morgen for å diskutere drivstoffsituasjonen, det melder NTB. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne, og i stedet gikk de sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Fremskrittspartiet sitt forslag om å la kommuner få fjerne måkereier blir neppe fulgt opp. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier til NTB at han forstår frustrasjonen, men mener en lovendring ikke er veien å gå. I stedet vil han at kommunene nå iverksetter tiltak og ser hvor det kan tilrettelegges for hekking, så både folk og fugl kan bli mer fornøyde. Norge hadde den laveste vannstanden på 20 år den nest siste uken i juli, det viser tall fra NVE. I uke 30 var fyllingsgraden i landets vannmagasiner på 61,8%, og den har vært lav i hele juli, en måned der magasinene vanligvis går oppover. Nyhetene fikk du av Marie Nyrup.

0: Noen ganger så kan ordet igjen gjøre at man liksom bare nesten får litt sånn fordommer mot folk.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, fordi det er så kraftfullt med akkurat det ordet.
1: Men jeg har aldri tenkt over det før du sa det faktisk, og da skjønte jeg sånn hvor kraftfullt det ordet der er.
0: Ja, og nå skal jeg komme med et konkret eksempel, fordi det er en sak nå på forsiden av TV2.no,
1: ja.
0: Hvor det er et bilde av Isabel Ringnes, altså forretningskvinnen, datteren til forretningsmannen Christian Ringnes.
1: Mm.
0: Og så står det bare med svære bokstaver, det er liksom bare et fint bilde av henne, og så står det bare gravid igjen, står det bare. Og jeg tenker jo med en gang når jeg ser den saken, å herregud, nå er hun gravid igjen, ja. Herregud, hun har sikkert 2000 unger, hun ligger bare hjemme og feirer, altså. Hvor mange unger har hun egentlig nå, liksom? Herregud, skjønner du hva jeg mener?
1: Hvor mange unger har hun?
0: Ja, tre unger.
1: Det er ikke sant.
0: Det her er den tredje. Det er helt greit, det med det.
1: Altså, jeg skjønner jo, det hadde vært morsomt å bruke den overskriften der på enkle ting, men det blir jo veldig sånn, å herregud, skal da ha sitt 14. barn, liksom, når ja. Det brukes sånn igjen.
0: Ja, og jeg føler at de journalistene i TV2 vet hva de driver med, liksom. Jeg tror ikke de gjør, altså, de kunne bare stå, hvis det hadde bare stått gravid, så hadde jeg vært sånn, oi, så hyggelig, nå er jeg gravid, ja. Men om en gang står gravid igjen, så blir man sånn, å herregud, hvor mye penger skal du ha, statskassa, da? Så, men, det er så dårlig gjort.
1: Ja, men jeg har aldri tenkt over det, men når jeg tenker over det nå som du sier det, så er jeg en sånn som trykker meg inn på alle de artiklene hvor det står sånn, igjen, for da ja. Blir man jo nysgjerrig på bare sånn, hæ, igjen?
0: Igjen, har du gjort det igjen?
1: Ja, igjen, har du trynet på sykkel igjen? Har du vært utro igjen? Er du single
0: ja.
1: Igjen?
0: Ja, er du single, ja,
1: er du single igjen? Ja.
0: Hvis det bare står single, så tenker man sånn, oi, han har funnet seg selv nå, når han endelig blir trygg på seg selv og er single og går ut, når han er sånn single igjen, herregud, han klarer jo ikke å holde på en dame for 5 øre.
1: Det er nettopp det, det gjør det mye mer kraftfullt,
0: ja. Ja, det er jo så rart, for det kan nesten være sånn, det kan være så trivielt, og det er liksom sånn, her spiser han mais.
1: Igjen?
0: Hvor mye mais skal den mannen spise?

0: Vi synes jo det veldig koselig at du har valgt å høre på oss da. Frokostshowet på P5 med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks inn I skrifteboksen, Martine.
1: Ja, jeg elsker skrifteboksen.
0: Det veldig deilig. Det jo liksom det tryggeste rommet, der du kan dele alt mellom himmel og jord helt sånn anonymt.
1: Ja, jeg skulle, vet du hva, det frister inn mellom å sende inn selv, vet du.
0: Altså, siden det anonymt, jeg vil si det lov, ja.
1: Ja.
0: Send inn noe hvis du trenger det. Det gjelder absolutt alle. For det greit å lette hjertet sitt litt, I hvert fall når ingen vet at det akkurat du som har dritet deg ut. Og I dag så skal vi høre fra en fyr som føler at han må ljuge hver gang han på mekkeren.
1: Oi!
0: Ja.
1: Yes.
0: Mer om det snart.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: du lei av sol og varme nå, eller... Frister det med en liten sydentur allikevel, kanskje?
1: Ja, det gjør jo egentlig det, hvis du spør meg da.
0: Sant. Du er ikke ferdig, du, med sol og brunfarge.
1: Nei, jeg er jo ikke det. Jeg liker jo Norgesommer også, men akkurat nå når jeg ser ut av vinduet her, så hadde du ikke vært ferdig med en sydentur.
0: Nei, jeg kan være enig i det. Og det er jo det som ligger i potten da, rett etter klokka 8, når vi skal i gang med Vinn en tur til syden. Hvis du klarer å svare på våre 5 quiz-spørsmål i løpet av 1 minutt, så er sydenturen sikker, rett og slett. Du kan bruke alle hjelpemidler også. Kan samle et godt team hvis du har så god tilgang på folk nå på morgenkvisten, da. Men først og fremst så må du jo melde deg på for i det hele tatt være med i konkurransen. Send en melding med P5 og navnet ditt, og send den til 1904.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på KMspider.no. Altid beredt.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: trenger fortsatt deltakere vi til vinne en tur til syden. Det ikke så mange som har meldt seg på. Overraskende få, nesten rekordfå.
1: Folk lei av ferien, eller?
0: Ja, det virker nesten litt sånn. Så hvis du en av de som liksom har tenkt sånn, det så vanskelig å komme gjennom det nåløy uansett, nå har du muligheten. Hvis du har lyst til å vinne en tur til syden, så det altså en quiz like etter klokka 8. Alle hjelpemidler tillatt. Men du må melde deg på da, så send oss en sms. Kodeordet P5, skriv navnet ditt og send den til 1904.

0: Klokka er ett minutt over åtte, og det på tide med nyheter på P5. Her Marie Nyrud.
1: I Ukraina nå 14 mennesker bekreftet drept og mer enn 20 såret i et omfattende russisk rakettangrep mot Kyiv i natt. Angrepet utløste branner i 4 bydeler ifølge ordføreren, og han sier flere personer fortsatt kan være fanget under bygningsmasser. Kriminelle kan utnytte at folk glemmer passordet sitt nå etter sommerferien, det advarer administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge, Øyvind Huseby. Mandag ble en rekke offentlige tjenester i Norge rammet av et omfattende dataangrep, og de som står bak ser alltid etter muligheter, sier Huseby.
2: Det er samme høytider også, hvor folk venter på pakker, da kommer angrep i forhold til at folk venter på pakker, og nå kan det være at folk ikke husker passer og skal ha nytt passer og sånt.
1: Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener FRP's forslag om å la kommuner fjerne måkereier ikke veien å gå. Eriksen sier til NTB at han i stedet vil at kommuner nå iverksetter tiltak og ser hvor det kan tilrettelegges for hekking, så både folk og fugl kan bli mer fornøyde. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Martine Lunde sitter her I frokostshowet på P5 og hevder at hun har startet bondegård.
1: Ja, jeg har begynt med bondegård. Og dette her tar jeg ekstremt seriøst. Dette her tar store deler av min tid akkurat nå. For at jeg har blitt... Jeg liker å late som at det litt ekte, da. Men det jo egentlig ikke det, for at jeg har blitt en gamer.
0: Ok, det jo veldig så overraskende for meg som at du har startet bondegård, at du har begynt å game.
1: Ja, for at jeg har begynt å spille Heyday.
0: Oi, hva det for noe?
1: Heyday, det nå skal du høre ikke, vet du hva? Du kommer til å bli avhengig hvis du laster henne. Det altså et spill da, hvor du, på telefonen da, som du driver bondegård.
0: Og det, det liksom?
1: Det det. Men det jo sånn, det tar jo aldri slutt, ikke sant? Man må høste grønnsaker, man må fiske, man må lage bacon, man må finne ull. Og dette her, det var, altså, fetteren min da vi var I Spania nå, så sier han til meg sånn, spille Heyday? Og jeg bare sånn, herregud, Heyday, det lenge siden jeg har spilt. Jeg husker jeg spilte det kanskje sånn da jeg var 14 år. Så jeg var sånn, det skal jeg laste ned. Startet på level 0 selvfølgelig da, og nå jeg jo på level 30 et eller annet, Og det ganske bra altså, på de 10 dagene jeg har spilt. Det kjempebra. Altså, gården min har blitt dritfin, og jeg har masse dyr, og dette har bare tatt helt av. Og I går så skjedde det en ting som jeg skuffet egentlig meg selv litt. For dette noe jeg har lovet meg selv å aldri gjøre.
0: Hva da?
1: Jeg brukte penger.
0: Nei, har du blitt på sånne mikrotransaksjoner og sånn?
1: Ja, fordi at jeg sto så bomfast, og så var det sånn super tilbud på noen diamanter og noen greier da, så da brukte jeg sånn 150 kroner på et spill, og det irriterer meg, for jeg har klart I 30 år å ikke bruke en krone på mobilspill, og nå brenner jeg meg på Heyday.
0: Altså, akkurat det synes jeg gøy, fordi når det kommer til sånne mikrotransaksjoner, at man skal liksom bruke penger inn I et spill og sånn, så det jo ofte liksom barn man bekymret for.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg sånn, man burde ikke være så bekymret for barn, for de har nesten ikke penger.
1: Nei.
0: Vær bekymret for voksne bruker faktisk masse penger på dette.
1: Ja, det nettopp det, og da mens jeg satt der og gjorde den transaksjonen, så var jeg sånn, ok, 150 kroner, tenkte jeg sånn, ja, men det jo egentlig det samme som om jeg skulle, la oss si, gått og kjøpt meg en iskaffe da, så det jo egentlig sånn cirka det samme, så da ble det ikke iskaffe da, da ble det heller gulrøtter på Heyday.
0: Og det en farlig argumentasjon, for den kan du holde gående ganske lenge.
1: Jeg livredd for meg selv da, jeg må sperre kortet mitt.
0: Det liksom bare sånn, ja, jeg brukte bare 20 000, men det bare sånn, da får jeg bare ikke dra til syden neste år. Nå har jeg fått nye fine gulrøtter.
1: Jeg kommer til å bli avhengig.
0: Ja, du jo det allerede, det skjønner jeg.

0: Hvem hadde en hit med låta Dance the Night I 2023?
1: Skal vi se. Dua Lipa.
0: Dua Lipa riktig. Lipa en berømt skole for scenekunst grunnlagt av hvilken kjendis?
2: Ja, Lipa-skolen.
1: Skal vi se. Paul McCartney.
0: Paul McCartney riktig. Paul McKenna kjent for TV-programmer og bøker om hva?
2: Paul McKenna. Det var på NRK, husker jeg, sånn på 90-tallet en gang I hvert fall.
1: Hva sa du? Kan du gjenta en gang til?
0: Paul McKenna kjent for TV-programmer og bøker om hva?
2: Paul McKenna heter han.
1: Paul McKenna.
2: Det noe spesielt I alle bøkene og TV-programmene hans.
1: Self-help gurus.
2: Ja, men hva han bruker, det en spesiell virkemiddel han bruker, skjønner du. Kanskje ikke så lett å finne.
1: Nei. Hypnotisør.
2: Ja.
0: Hypnose riktig. Hypnotod en hypnotiserende padde I hvilken...
2: Og der var tida ute.
1: Det
2: var Paul McKenna som var proppen der, rett og slett, altså, som stoppet det helt
1: litt. Det var det.
2: Det ikke så rart det, altså. Han ikke så I vinden nå, men før så var det veldig mye mas om Paul McKenna, som drev og hypnotiserte folk for å prøve å få det ut og slutte å røyke og gå ned I vekt og alt mulig rart.
1: Skjønner.
2: Ja,
1: da får vi bruke han neste gang.
2: Ja. Ja, kanskje han kan svare på disse spørsmålene. Ja, ok, men jeg synes det var en hederlig innsats, og så synes jeg dere må prøve en gang til, for jeg liker liksom denne framgangsmåten her, tror jeg kan være en vinnemetode på sikt.
1: Ja, men vi skal teste en gang til.
2: Ja, du må gjøre det. Tusen takk for innsatsen, Dorte.
1: Takk, ha det.
2: Ha det.

0: Håper du har en riktig så fin onsdag morgen. Klokka den 8:50, og du hører på frokostshowet på P5 med Martine Lunde. God morgen.
1: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og nå skal du snart få vite mer om din mulighet til å stikke av med 20 000 grunker.
2: I hele sommer kan du bli med i konkurransen om 20 000 kroner her på P5 Hits.
3: Til. LO Favør presenterer en visning som ble til
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
5: Hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå.
11: EU-kontroll.
10: Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på KM-speider.no. Alltid med rett.

0: Du kan være med I trekningen av 20 000 kroner hvis du litt oppmerksom og kjenner igjen musikk når du hører det. Det egentlig ikke noe verre enn det. Vi skal til P5s sommerhit-konkurranse. Hver uke så plukker vi da ut en sommerhit når vi spiller den. Hvis du hører den, så må du gå inn I appen Lyden av Norge, og så trykker du på en knapp der hvor det står sommerhit.
1: Og det det eneste man trenger å gjøre for å være med I trekningen. Det jo en ja. Veldig lett måte å kunne kanskje vinne 20 000 kroner. Da.
0: Ja, og jo flere sommerhitter du observerer, og jo flere ganger du da trykker på sommerhit-knappen på riktig tidspunkt, jo flere lodd har du på en måte med I trekningen av de 20 000 også.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så kan det være da, greit å gjøre folk oppmerksomme på hva som ukas sommerhit, altså den låta du må høre etter den uka her. Det nemlig Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber-låta.
1: Ja, ikke sant? Så hører man den da, så skal man bare trykke på knappen egentlig.
0: Ja, gå inn I Lyden av Norge-appen, og så trykker du på sommerhit-knappen. Og da du med I trekningen, det liksom ikke verre enn det. Og helt, bare sånn helt tilfeldig. Helt tilfeldig!

0: Og der var klokka 8:30, og her Marie Nyrud med nyhetene.
1: Arbeiderpartiet har innkalt SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til møte I morgen for å diskutere drivstoffsituasjonen. Det opplyser Tuva Moflag, som også leder av finanskomiteen på Stortinget. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte avgiftene. Senere inngikk de en budsjettavtale med resten av rødgrønn side, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september.
2: Møtet en oppfølging av budsjettavtalen og av enigheten, og det det som tema for møtet.
1: Ukraina har nok en gang angrepet et lager til den russiske netthandelgiganten Wildberries med droner. Lagret I byen Tula står I brann og totalskadet ifølge den lokale guvernøren. Ukraina har angrepet netthandelsselskapet flere ganger de siste ukene, fordi de hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. De amerikanske byene som arrangerte kamper under fotball-VM skal ha flere millioner kroner utestående hos FIFA. Ifølge The Athletic var arrangørbyene lovet $1 million. De skulle brukes på økt fotballsatsing I lokalsamfunnet. FIFA har ikke kommentert den angivelige pengemangelen enda. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Dette frokostshowet på P5 Hits. Med Martin.

0: Så var det onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen på plass.
1: Og nå det jo snart høst, og noe jeg elsker med høsten, det at Skal vi danse endelig begynner igjen. Det altså jeg elsker å se på Skal vi danse, elsker å stikke bort til bestemor og bestefar og se på det med de.
0: Du ser på det samme bestemor og bestefar?
1: Ja, og så vært med to ganger selv, og det altså Skal vi danse helt fantastisk. Men det jo ikke lenge nå at de Skal vi danse skal på skjermen igjen. Og nå mener Se og Hør at de har avslørt deltakerne som skal være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det jo Se og Hør sin jobb å gjøre det, på en måte.
1: Det det, selvfølgelig. Så jeg tenkte at vi kan jo gå gjennom lista da, som de mener at de har avslørt.
0: Og jeg vil jo tro at de har rett, tror du ikke det?
1: Jo, kanskje.
0: Ja, altså det ikke alltid Se og Hør rett, men på sånne ting så føler jeg man kan stole litt på dem.
1: Ja, kanskje.
0: Vi skal gjennom det nye castet til Skal vi danse, snart.

0: Du hører frokostshowet på P5. Vi er en duo denne uka her. Martine Lunde er på plass. God morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og bare for å ta det praktiske, så kommer da Pilgården tilbake fra ferien neste uke.
1: Ja, for han hadde jo misforstått da, når vi skulle tilbake igjen.
0: Ja, han hadde bestilt seg en sydentur, han akkurat når vi skulle på.
1: Ja.
0: Så han er borte en uke til. Og så kommer jo også Stian, Røstebassen, tilbake igjen mot slutten av måneden, så det kan jo være greit at folk vet det.
1: Ja.
0: Men nå skal vi skifte tematikk, for vi skal snakke om Norges mest snikfotograferte person. Hvem tror du det er, hvis du bare skal liksom fra toppen av skallen, hvem tror du liksom blir tatt mest bilder av som man egentlig ikke ønsker å bli tatt bilder av da?
1: Jeg må jo kanskje gjette da på kongefamilien.
0: Ja, jeg tipper kongefamilien er høyt oppe.
1: Ja, for jeg kan jo tenke meg at de paparazziene, eller fotografene, de ligger nok i buskene borte ved Skaugum der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg også, så hvis jeg skulle gjette, så har jeg tenkt sånn Erling Braut Haaland burde være ja. Høyt oppe, bare fordi han er vår mest kjente person nesten.
1: Det er sant.
0: Men det viser seg at det er ingen av disse. Det er en helt vanlig person av en eller annen merkelig grunn, som faktisk er Norges mest snikfotograferte person.
1: Hæ?
0: Og det skal vi snakke mer om rett etter klokka ni.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
4: Én gang i året?
3: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt riktig.
1: Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
5: Dette er Frokostshowet.

0: straks 8:01 på klokka, og her får du nyhetene av Marie Nyru på P5.
1: En mann i 30-årene er pågrepet etter knivstikking i Kristiansund i natt. Fornærmede er en mann i 20-årene, og tilstanden hans er ikke kjent, men han er innlagt på sykehus. Politiet rykket ut etter en melding om at flere personer slåss utenfor et utested, og noe mer om omstendighetene er ikke kjent foreløpig. Saken vil etterforskes videre utover dagen, melder politiet. Over 2000 MC-førere har så langt i år fått bot eller anmeldelse for å kjøre for fort, og urovekkende mange har også mistet livet på motorsykkel i sommer. De aller fleste som gasser på for mye tas om sommeren ifølge utrykningspolitiet, og leder av NAF MC er bekymret.
2: Det vi vet er jo at de aller fleste veldig alvorlige ulykker med motorsykkel, det er utforkjøring i venstre sving, og de ulykkene skjer jo rett og slett for at farten er for høy.
1: De amerikanske byene som arrangerte kamper under fotball-VM skal ha flere millioner kroner utestående hos FIFA. Ifølge The Athletic var arrangørbyene lovet 1 million dollar de skulle bruke på økt fotballsatsing i lokalsamfunnet. FIFA har enda ikke kommentert den angivelige pengemangelen. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.

0: Hvem er det som egentlig er den mest snikfotograferte personen I hele landet? Man skulle jo kanskje tro at det for eksempel var kongefamilien. Man har sett en del sånne paparazzi-fotos av de opp igjennom.
1: Ja, jeg kan jo tenke meg at det ganske mange som lurer I buskene rundt Skaugum og sånne ting for å prøve å få til et bilde da.
0: Ja.
1: Men du sa at det ikke var de.
0: Nei, det hverken det eller Haaland eller Ødegård eller noen av de andre liksom, superkjendisene våre. Fordi det som den mest fotograferte personen I Norge, det Gunnar fra Verdalen.
1: Er det en jeg burde vite hvem
0: Nei!
1: Hæ?
0: Han bor langs E6-en på Vinne I Verdalen. Og av en eller annen grunn så driver da staten og tar bilder av han 1440 ganger I døgnet.
1: Men hva sa du når staten tar bilder av han over 1000 ganger I døgnet?
0: Ja, nesten 1500 ganger I døgnet, så fotograferer de da eiendommen til Gunnar, og veldig ofte da også han, for han står jo ofte rundt eiendommen sin. Nå må det sies at de bildene liksom litt sånn pikselerte, så man kan ikke alltid se at det han, men du ser liksom om det folk hjemme I kåken der, om det noen I hagen, sånn som for eksempel her så det gjort et intervju med Nettavisen, da ser du liksom at de står utenfor kåken hans på bildene.
1: Men vent da, hva det her brukes til? Hvorfor gjør de der? Det her lov?
0: Alle disse spørsmålene jo helt reelle. Ja. For det første, de som gjør det, det statens veivesen.
1: Okay.
0: For de tar da bildet av den veistrekningen på E6 for å vise vær- og kjøreforhold, så at folk hele tiden kan gå inn på statens veivesen og si sånn, her det fint å kjøre nå.
1: Ja, jeg visste ikke engang at det var en greie.
0: Det visst en greie, og de står bare, det jo noen kameraer som bare står og autoknipser utenfor kåken hans, altså hele døgnet, ikke sant? Så han har jo sånn, hva det står her? Det sånn, de har fotograferet huset deres nesten sånn 600 000 ganger I året.
1: Nei!
0: jo!
1: Men det her, de kunne vel flytte det kameraet litt, eller?
0: Ja, det tenker jeg også. Gunnar synes jo dette litt ubehagelig.
1: Ja, det skjønner jeg jo kjempegodt.
0: Og har nå begynt å liksom spørre folk om sånn, hvor lovlig dette? For det var jo også noe du spurte om.
1: Ja.
0: Og da har de fått tak I en personvernekspert her, nettavisen, som heter Jan Sandtrø. Han sier at dette her, det helt på grensa, sannsynligvis over også.
1: Ja, ikke sant? For jeg hadde syntes det hadde vært kjempeubehagelig hvis ja. Jeg hadde blitt tatt bilde av til alle døgnets tider utenfor der jeg bor.
0: Ja.
1: Det jo kjempeekkelt, egentlig. Men blir dette lagt ut også, så alle kan gå inn og se det?
0: Ja, det ligger vel ute på statens veivesen sine sider, da, vil jeg tro. Så da kan man gå inn og følge med på hva Gunnar driver med.
1: Kanskje det skal bli min nye obsession. Hva gjør Gunnar nå?
0: gjør Gunnar nå? det Gunnar kan gjøre, da, for eksempel, fordi å bli tatt bilde av veldig mye, det jo noe dritt, men det kan jo være litt bra, for man kan tjene litt penger på det, for eksempel, og få litt oppmerksomhet og sånn.
1: Ja.
0: Kanskje han skal sette opp noen svære reklameplakater.
1: Det dritsmart.
0: Ja, som står langs veien der, som det alltid ligger ute, som alle får sett. Kanskje han kan få litt annonsepenger for dette?
1: Han må gjøre det.
0: Han må gjøre det. Det hvert fall ett tips, da, Gunnar.

0: Vi skal straks inn I skrifteboksen, Martine.
1: Ja, jeg elsker skrifteboksen.
0: Det veldig deilig. Det jo liksom det tryggeste rommet, der du kan dele alt mellom himmel og jord helt sånn anonymt.
1: Ja, jeg skulle, vet du hva, det frister inn for å sende inn selv, vet du.
0: Altså, siden det anonymt, jeg vil si det lov,
1: ja.
0: Send inn noe hvis du trenger det. Det gjelder absolutt alle. For det greit å lette hjertet sitt litt, I hvert fall når ingen vet at det akkurat du som har dritet deg ut. Og I dag så skal vi høre fra en fyr som føler at han må ljuge hver gang han på mekkeren.
1: Oi!
0: Ja.
1: Yes.
0: Mer om det snart.
2: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, det gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
2: Ukas sommerhit Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
3: Og sommerhit-knappen finner du I Lyden av Norge-appen.
2: Lykke til!
4: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei, skal du sjekke inn?
4: Beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
7: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
14: Dette frokostshowet

0: Her i frokostshowet på P5 så skal du straks få høre om hvordan det gikk i går, da jeg ble utsatt for noe som jeg ikke så komme, og som jeg egentlig aldri vil gjøre igjen heller. Jeg ble nemlig ufrivillig værende babysitter i går.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka. Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett med eget
10: nett. Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
9: Bank, bank.
12: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
13: Én gang i året?
12: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
12: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
12: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen på plass. Straks Taylor Swift også på plass faktisk, for vi skal høre The Fate of Ophelia. Det neste låt ut.
1: LO Favør presenterer en visning som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: kort tid er musikken I gang igjen. Shakira I vente. Og før det skal vi dundre på med Bausa og Magnetic.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, å, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Det du må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Gjett med eget nett.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvis du fysen på å vinne 20 000 kroner, så må du få med deg ukens sommerhit, så låten du skal lytte etter denne uken her, det Despacito fra Daddy Yankee og Luis Fonsi. Når du hører den låten, gå inn i Lyden av Norge-appen, som for øvrig helt gratis, og klikk på sommerhit-knappen. Boom! Så du med i trekningen av

0: Veldig snart så musikken I gang igjen her på P5. Du skal få Bella Kay med I Love It. Og før det så det Delara som svinger innom med sjelen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei.
12: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: 1000 kroner kan bli dine hver eneste morgen hos frokostshowet her på P5 I konkurransen som heter Våkne opp og vinn. Du blir utstyrt med en bokstav, og så det din oppgave å komme opp med 10 ord som begynner på denne bokstaven før tiden går ut. Og hvis du klarer det, sånn som Liv Ane forsøkte seg på like før sommeren, så blir du også premiert med 5000 kroner.
1: Dagens bokstav J.
2: J for julenissen.
3: Vi spiller Våkne opp. Våkne opp. Og vinn.
4: Et sted I Norge.
5: Et sted I Norge. Jätteland.
4: Norrunt.
5: Jätteland. Jätteland.
4: Ja, norrunt.
5: Julekula.
4: Ett bilmärke.
5: Jaguar.
4: Ett land.
5: Jamaica.
4: Ett yrke.
5: Jakt.
4: Ett jentenamn.
5: Janne.
4: Ett engelsk ord.
5: Yes.
4: Ett
2: den enkleste bokstaven.
4: Nei, men det gikk, jeg synes uansett at det var et bra tempo her, altså.
2: Ja, det var det.
4: Ja, det var vel det at det stoppet opp litt på første der et sted I Norge, men så fort vi kom oss derfra, så gikk det jo veldig fort.
2: Hvor langt var det Liv Ane kom?
4: Nei, vi kom til nummer 7 skulle vi begynne på.
2: Ja, ikke sant?
5: Ok. Ja, ja.

0: Straks her på FFM skal du få Appalight fra hele verdens egen glad jente. Det Taylor Swift som kommer.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Vi midtveis I det som vel for veldig mange den første uken tilbake igjen på jobb etter sommerferien. Da kan det være deilig å tenke på at vi sånn, hva da, 48 uker da, unna neste sommerferie. Det kommer til å gå dritfort. Det kommer til å gå så fort det. Det kommer til å gå

Det P5 som gir deg bare hits hele tiden. Du skal veldig snart få en av de store, store, store låtene denne sommeren her, nemlig Midnight Sun og Sara Larsson. Før det så er det Cheat Codes. Her er Be Your Friend.

0: Om kort tid skal du få Sara Larsson og Midnight Sun her på P5. Og før det så det Alice Warren.
1: Og vinn 20 000 kroner.
2: Når du hører sommerhitten, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhitt-knappen.
1: God sommer og lykke til.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til... Biltema! Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
5: Wow! Nei, så romantisk da! Levende lys og kake til meg? Å, du søt da!
9: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjess fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: hvis det går å holde på en hemmelighet du veldig gjerne skulle delt med noen, men ikke kan gjøre det, så kan du gjøre det anonymt hos P5. Velkommen til Skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater jobben min, men jeg gidder ikke å søke nye jobber, for jeg vet at ingen kommer til å betale meg like bra.
2: Eller vil ha han.
1: Og det var det.
3: Ja, men det er jo en problemstilling. Hvis det er sånn at de betaler så bra at du på en måte vet at jeg får ikke bedre betalt noen steder, men man hater jobben, så er jo litt sånn, ok, hva er viktigst? At du trives med det du gjør og har det bra, eller pengene?
1: Ja, det er jo, da må man jo ta en runde på det, da.
3: Ja, men så er jeg også litt sånn, vet du hva, man kan ikke klage hvis man ikke gjør noe med problemet. Da blir jeg litt sånn der, ikke gidd å klage hvis du ikke gjør noe for at det skal bli bedre. Så, ja, men jeg skjønner at det er vanskelig hvis det er drit bra betalt.
1: Ja, men altså, det er jo litt sånn, det er jo noen som på en måte liker å komme på en jobb hvor de bare koser seg der, men så tar man det med seg hjem på en måte, da, hvis du skjønner hva jeg mener, og holder liksom litt på med jobben hele tiden.

0: Veldig snart på P5 skal du få Somber og Homewrecker kommer om kun få minutter.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Hva folk bukser på her da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
9: De kan på! Boots!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
12: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.

0: Musikken er straks I gang igjen her på P5, og jeg lover deg Tate McRae om meget kort tid.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
9: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen. P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: P5-hits

Creed High. Hvis du I markedet for å fylle på kontoen med 20 000 kroner, så du på riktig radiokanal. Det deilig, vite at man har kommet I såpass godt selskap. Det som kreves av deg at du må lytte etter ukens sommerhit, som denne uken Despacito med Luis Fonsi og Daddy Yankee. Når du hører den låten på P5, så må du gå inn I Lyden av Norge-appen, klikk på sommerhit-knappen, og bam, altså, ikke verre enn det, så du altså med I trekningen av 20 000 kroner.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei. Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
13: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
14: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
13: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
14: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: snø.
1: Akkurat nå her på P5 skal du få Sienna Spiro med Die on this hill, og like etter det skal du få det som ukens sommerhit. Det Despacito med Luis Fonsi og Daddy Yankee. Det var et lite cue til deg som har lyden av Norge-appen installert om at nå bør den kanskje åpnes, sånn at du kan klikke på sommerhit-knappen når du hører nettopp ukens sommerhit. Gjør du det, så du med i trekningen av 20 000 kroner. Got me

0: Despacito. Og der hørte du altså ukens sommerhit på P5, Despacito fra Luis Fonsi. Håper du gikk inn i Lyden av Norge-appen og klikket på sommerhit-knappen for å være med i trekningen av 20 000 kroner. Og gjorde du ikke det, så lover jeg at den kommer igjen altså, i løpet av dagen.
1: Scheiders fantastiske augustsalg gruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.

Det er P5 som gir deg bare hits absolutt hele tiden. Jeg heter Christian Laland forresten. Skal gi deg Djo End of Beginning etter en låt som først ble gitt ut i 1995. Da het den Insomnia. Nå den blitt pusset på, si. Fått med seg Bebe Rexha, da, Faithless, på New Religion, og du får den her på P5.

0: Om kort tid så skal vi skru av lyset her på B5.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Scheiders fantastiske augustsalg gruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: P5-lunchen presenteres som maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

helt fenomenal onsdags formiddag, og mange takk for at du hører på PFN. Jeg heter Christian Laland. Akkurat nå skal vi ta det bitte litt ned med Sam Smith. Dette her Stay With Me. Guess it's

0: dance, we can dance all night.
1: Veldig snart her på P5 så skal du få godgutten Teddy Swims. Og før det, Fate of Ophelia fra Taylor Swift.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjester. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Riktig god onsdag. Dette P5 veldig snart med Bausa og Magnerik. De kommer etter dette.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
2: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Akkurat nå skal du få en låt her på P5 som jeg vil kategorisere som veldig lugn og fin. Den glir godt inn i ørekanalene. Dette Sam Fender og Olivia Dean og Rain Me

0: Det er bare å slenge hendene godt opp I himmelen og ta imot, og vedkommende du skal ta imot veldig snart, det Alex Warren som kommer på FFM med Fever Dream.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskamera.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Patrick.
1: En drone med eksplosiver og en detonator ble funnet på en flyplass i tyske Leipzig i går kveld. Dronen ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, skriver Bild. Etterforskere fra NATO er nå involvert. Flere flyavganger måtte omdirigeres fra flyplassen, men det skal ikke ha skjedd noen eksplosjon. Boligprisene faller mer enn ventet, det sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge, som i dag la fram tall som viser at boligprisene falt med 2,6% i juli.
2: Det vi kan si om boligmarkedet i juli, det er at vi har en veldig kraftig prisnedgang, faktisk den sterkeste i boligprisstatistikkens historie. Jeg er overrasket, for vi hadde i vår prognose så hadde vi halvparten av denne prisnedgangen, så den er jo definitivt på den sterke siden.
1: Statsforvalteren i Innlandet stopper nå ulvejakta i Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu. Det skjer etter klager fra tre dyrevernorganisasjoner, melder NRK. Statsforvalteren vil på fredag avgjøre om jakta eventuelt kan gjenopptas. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Smith and Tell her på P5, eller det blir jo egentlig omvendt, det Smith and Tell med Hotel Walls. Du, jeg heter Jasmin Memod, vi godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg I dag, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den heter. Og jeg har innsett allerede at første hintet var litt for vanskelig, og det ser jeg I inboxen her. Det for første gang bare to personer som har prøvd å svare. Du skal få høre det første hintet her. Hør på dette. Hva heter denne låta her? Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Jeg har lovet et hint til, som jeg tror kanskje kan gjøre det litt enklere på veien. Jeg håper I alle fall det for din del. Og så må du huske på, dette her innmari lavterskel, altså. Så det ikke så farlig å svare feil I inboxen. Her gjelder det bare å prøve seg frem og håpe på at man har rett. Spiss øra for et hint til. Det kommer her. Ja, det føler jeg var et kjempegodt hint, altså. Hva heter låta vi skal frem til I dag? Send meg forslaget ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Fasiten, den klar om cirka 10 minutter. Så I mellomtiden så skal jeg blant annet la Ramon få spille for oss. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: får du. God sommer og lykke til. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin?
5: Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
7: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: do I say goodbye? Nå skal du få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg I dag, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og jeg startet egentlig relativt vanskelig I dag. Og dette her var et sekunderen du fikk helt I begynnelsen, og som også gjorde at en del valgte å vente på hint nummer to. Og da jeg ga deg dette hintet her, så var det en del som var I gang I inboxen. Vi starter med Trygve. Hva tenker du?
1: Just keep watching out, Tate McRae.
0: Hedda har også vært med å svare I dag.
2: Hei, Hedda her. Det Just keep watching out, Tate McRae.
0: Her det både Linnea, Rebecca, Vilja og Randi enige med deg, Hedda. Tilda, hva tenker du?
3: Hei, hei. Låten som du leter efter Just keep watching out, Tate McRae.
0: Og det jo rett og slett bare å gratulere. Det var vanskelig, men med et hint nummer to så kom vi oss I mål. Og så må jeg I tillegg også gratulere Inge-Lise, Alexandra og Janne. Dere hadde også riktig svar I litt av en hit I dag. Jeg tenker, la oss bare høre litt på Tate McRae da, og just keep watching.

0: masse pøs og regner I hovedstaden I dag. Og på dager som disse, så liker jeg aller best. Og sette på gode låter som denne her, Walk the Moon med Shut Up and Dance. Bli værende. Jeg har også med meg Bella K ganske snart. Med I love it, I love it, I love it. Først, Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja,
6: ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

dansegulvet, det glatt I dag altså. I hvert fall hos meg, som sitter I studio I hovedstaden med regnet som slår hardt mot vinduet her. Og hadde du spurt meg for 2 år siden, så hadde jeg kalt det for et ordentlig drittvær. Men I dag så synes jeg det litt koselig. Jeg har jo også investert I ordentlig regntøy I år, som gjør at jeg bruker det til og fra jobb, og som holder meg tørr på innsida, og jeg hører da når jeg snakker at fy fader, jeg har blitt voksen. altså, når jeg begynner å synes at regnet blitt koselig og litt melankolsk, da har jeg vokst på innsida, altså. Men helt ærlig, det er hyggelig å være tørr, og være inne I regnet, og ikke minst få lov til å spille tunes for deg, og det det jeg skal gjøre de neste timene her på P5. Jeg heter Jasmin Vemod, Fast Car har jeg på vei her, ikke Tracy Chapman sin, men Luke Combs, som har lagt sin versjon på denne låta her. Du skal få den om cirka 3 minutter. Først til Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Bli værende. Benson Boone er på plass ganske snart. But sorry, I'm here for someone else.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronik, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vi ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
8: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Jasmin her I dag, så jeg litt sånn hyggehumør. Jeg synes det litt koselig med dette regnet som pisker utenfor studiovinduet mitt. Jeg har, mens vi hørte på Benson Boone, gravd litt I musikkkatalogen til Astrid S. Gått helt tilbake til hennes andre EP, og første singelen som ble sluppet I forbindelse med den EP-en, og det låta Breathe. Handler om en person som bare tar pusten fra deg, og fy faen, det en sykt bra låt av Astrid S. Kos deg med denne.

0: onsdag. Klokka ett minutt på tre, og Patrick står klar med nyhetene.
1: En drone med eksplosiver og en detonator ble funnet på en flyplass i tyske Leipzig i går kveld. Dronen ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, skriver Bild. Etterforskere fra NATO nå involvert. Flere flyavganger måtte omdirigeres fra flyplassen, men det skal ikke ha skjedd noen eksplosjon. En kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet utvist fra Norge i 5 år, det opplyser politiet i Nordland. Mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Saken mot mannen ble henlagt i juli. Politiet mener at et lengre opphold på bunkersen ikke i tråd med det oppgitte formålet som turist. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak dataangrepene den siste tiden. Senest i går ble de utsatt for et angrep som rammet selskapets app og nettside. Norsk Tipping opplyser til NRK at alle angrep blir politianmeldt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

folk vender sakte men sikkert tilbake igjen til arbeidshverdagen. Kontoret fyller seg opp med lommeboka. Den fyller ikke seg selv, for å si det sånn. Og hvis du kjenner at, vet du hva, det litt irriterende å drive og se på kontoen hver gang jeg skal på matbutikken, kunne jeg tenkt meg noe mer penger inn på konto for eksempel, så har jeg muligheten til å gi deg det denne uka her. Hvordan du kan bli for eksempel 1000 kroner rikere, det skal du få vite etter Imagine Dragons. Dette Radioactive.

Drake, Baby Doll her på P5, hvor du kan bli 1000 kroner rikere. Ja, vi har nemlig snoka i lommeboka til sjefen, eller det vil si vi har spurt om tillatelse da. Og så har vi fått litt penger som vi kan få lov til å dele ut til deg som kjenner at, vet du hva, den skattesmellen den smakte ikke så godt den. Eller den sommerferien den ble litt for dyr. Det er ikke billig å leve om dagen, men jeg kan prøve å gjøre det litt mer behagelig for deg. For du kan nemlig stikke av med 1000 kroner hver gang du hører ukas sommerhit. Det er låta Despacito av Luis Fonsi og Daddy Yankee. Når den blir spilt her på P5, så går du inn i appen vår Lyden av Norge, og så trykker du på sommerhit-knappen. Har du ikke lastet ned appen, anbefaler deg å gjøre det nå, for det er nemlig bare der inne du kan si fra til meg. Helt gratis å laste den ned, helt gratis å si fra når du hører ukas sommerhit, og selvfølgelig også helt gratis å henge med meg her på P5, så anbefaler jeg å bli værende. Spiss ørene, for så fort Despacito blir spilt, så har du muligheten til å bli 1000 kroner rikere, og det er allerede denne fredagen her. Jeg skal prøve å dele ut en tusenlapp, og så er du også automatisk med i trekningen om 20 000 kroner som vi skal prøve å dele ut i løpet av denne måneden her. Så bli værende på P5. Jeg heter Jasmin Bemod. Her hos meg så har jeg Bastille klar snart med Pompei. Aller først Miles.

0: Først ut, Kygo, Khalid og Griffin. Save my love.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
2: Nei, gud, det er gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til! Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Levende lys og kake til meg?
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
14: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
11: Ok, hva da?
14: Biltema.
15: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Harry Styles as it was. Vi skal straks til dagens køklassiker som byr på en banger I dag fra midten av 2000-tallet. Bli værende, først Ed Sheeran og Azizam.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Yasmin Bemod. Nå klokka snart 4:10, og det god kok I rushtrafikken, og jeg skal prøve å gjøre den litt grann morsommere. Det nemlig klart for
1: Kjøklassikeren på PFM Hits.
0: Året 2009. Jeg 13 år gammel og hører låta Fight for this love over høyttalerne inne på Big Book på ESM Storsenter. Det får meg, helt ærlig, umiddelbart til å stoppe opp og høre litt sånn godt, ekstra godt etter. En banger, tenker jo selvfølgelig jeg. Den tilhører Cheryl Cole, som på dette tidspunktet har forlatt gruppa Girls Aloud og gått solo med albumet Three Words. Der ligger låta, som går nummer 1 I UK, og som etter hvert blir en kjent slager, og det den fortsatt. Og skal jeg være helt ærlig, så dette en av låtene I dusjespilllista mi, så nå vil jeg at du skal lene deg tilbake

0: tidligere ekser som har laget låt sammen. Senorita på P5 Hits. Straks Delara med Sjeln.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

der sangen som føles som en god og varm klem fra Delara. Dette sjelen på P5 Hits. Jeg heter Jasmin Mehmood, driver og gjør klar lytteprøven, som en oppgave som du skal få av meg etter nyhetene klokka 4. Så hvis du har lyst til å bli med på det, så det bare å bli værende. Og ikke minst, legg meg til som venn på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Nå til Becky Hill og Remember.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Fire menn knivstukket i Covent Garden i London nå i ettermiddag. En 47 år gammel kvinne pågrepet, melder Sky News. Skadeomfang og noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Den overgrepssiktede læreren i Nordre Follo var mistenkt i to tidligere straffesaker som nå henlagt, det opplyser politiet i dag. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. De to sakene ble etterforsket i fjor året før, men skal ha skjedd før hendelsen han nå siktet for, som skjedde i 2019. Mannen nekter straffskyld. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener økningen av dødsstraff i Iran urovekkende. Siden mars 56 personer henrettet. Rundt halvparten knyttet til protesten i landet tidligere i år, ifølge FN. Samtidig skal over 100 personer stå i fare for å bli henrettet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Chamusie av Bar Song. Jasmin her, nå det bare 5 minutter til vi går I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til sangen. Hva oppgaven det skal du få vite etter Sienna Spyro, Die on this hill.

0: Riktig god ettermiddag. Jeg Jasmin med Mod. Nå det klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. Det dagens lille hjernetrim denne onsdagen her. Det Rihanna som i dag skal få lov til å synge for oss. Hun har med seg låta Diamonds. Og i den så synger hun at hun føler noe når du holder henne. Men hva? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hva det? Rihanna synger at hun føler når du holder henne. Hun synger When You Hold Me. Men hva fullfører setningen med? Du har 10 minutter på å svare, og så det bare å spisse ørene, for Diamonds kommer her.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
4: En gang I året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Hvor god du egentlig på å lytte? Du skal få fasiten I lytteprøven nå. En oppgave og en låt og en oppgave til låta. Du skal lytte nøye etter I dag og komme frem til hva det Rihanna synger at hun føler når du holder henne. I dag så har hun sunget Diamonds for oss. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Og du har hatt muligheten til å svare ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat der du forteller hva Rihanna føler når du holder henne. Mette, du skal få lov til å starte I dag.
1: When you hold me, I feel alive, synger Rihanna.
0: Ok.
1: Ha en fin ettermiddag, Jasmin.
0: Tusen takk, Mette. Altid deilig å ha deg med I lytteprøven. Spørsmålet om du har rett I dag, da. Thea Helene, hva hørte du?
2: Rihanna føler at hun I live, slash alive.
0: Ja, du også på alive. Joakim, fortell meg hva du hørte.
3: Hun føler seg alive. Eller I live, da. Som vi sier på godt norsk. Kjør!
0: Kjør! Helt til slutt her, Vegard. Har du hørt noe annet? Eller har du spisset ørene og hørt Alive du også?
4: When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
0: Det fantastisk at du synger, Vegard. Norges neste superstjerne der, altså, Vegard. Med svaret, Alive. Spørsmålet hva sier fasiten? La oss sjekke. When you hold me, ja, det jo bare å gratulere. Dere har jo renset øra alle mot alle. Det helt riktig. When you hold me, I'm alive. Gratulerer så mye. Ny sjanse I morgen. Så det bare å henge med her på ettermiddagen på P5. Jeg har Barge klar her nå. Dette CS igjen.
5: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Norge-appen klar på mobilen din, for det der inne du sier ifra om at du har hørt ukas sommerhit. Som denne uka låta Despacito, og som ligger i spillista mi her innen de neste 10 minuttene. Først Tate McRae, Just Keep Watching.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

PFM, hvor jeg allerede på fredag skal prøve å dele ut 1000 kroner til deg som klarer å catche ukas sommerhit her på PFM, og selvfølgelig si fra til meg I appen vår Lyden av Norge. Denne uka så det låta Despacito du skal høre etter av Luis Fonsi og Daddy Yankee. Den har allerede blitt spilt et par ganger I løpet av denne uka her, og hvis du ikke har rukket det frem til nå, så frykt ikke. Det kommer flere sjanser både I dag og I løpet av uka frem mot fredag. Det eneste du trenger å gjøre, det som viktigst, det å ha Lyden av Norge-appen på mobilen din, ha PFM på radioen og høre etter når Despacito blir spilt. Og det egentlig ganske flaks for deg. Og bra jobba egentlig, vil jeg si. At du hører på PFM akkurat nå, og ikke minst at du allerede har Lyden av Norge-appen på telefonen.

0: dette her en av mine favoritter på norsk musikkscene om dagen. Spesielt etter albumet Heima Kjær. Du hører Tobias og Sten. Og fy faen, du deilig her på P5. Straks hører du Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjess fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
9: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Jasmin her, jeg føler at iblant så tar jeg litt for gitt hvor bra vokal mange av verdens største artister har. Altså de slipper en superhit og så spiller du den om og om igjen og så digger du låta og så tar du litt for gitt at de egentlig er skikkelig gode. Det gjør jeg ofte med en artist. Det er Ava Max. Altså hør hvor sterk vokalen hennes er i Kings and

0: på fem, og Patrick står klar med siste nytt.
1: Fire menn knivstukket i Covent Garden i London nå i ettermiddag. En 47 år gammel kvinne pågrepet, melder Sky News. Skadeomfang og noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Den overgrepssiktede læreren i Nordre Follo var mistenkt i to tidligere straffesaker som nå henlagt, det opplyser politiet i dag. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. De to sakene ble etterforsket i fjor året før, men skal ha skjedd før hendelsen han nå siktet for, som skjedde i 2019. Man nekter straffskyld. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener økningen av dødsstraff i Iran urovekkende. Siden mars 56 personer henrettet, rundt halvparten knyttet til protesten i landet tidligere i år ifølge FN. Samtidig skal over 100 personer stå i fare for å bli henrettet. Norges fotballforbund mener TV2-profil Jesper Mathisen ikke gjorde noe galt da han laget et nytt fotballag for barn i Kristiansand. Flere klubber nektet å spille kamper mot laget som de mente var et såkalt toppet lag. Nå har påtalenemnda i fotballforbundet henlagt saken. Men påtalenemnda mener også at klubbene som boykottet kampene kan ilegges sanksjoner. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Lyden av sommeren 2026 for ganske mange nordmenn. Gutta I Bausa og låta Magnetic. Nå skal vi til George Ezra. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

American Girls. Og vi skal over til Shawn Mendes, som har fått seg dame. Han var i et relativt offentlig forhold med artisten Camila Cabello i to år. Det tok jo slutt for fem år siden. Jeg husker at han tok en pause fra alt etter det forholdet der. Altså, jeg tror han hadde ekstremt kjærlighetssorg, eller bare var helt nedbrutt etter det bruddet der. Han tok en pause fra å turnere, han tok en pause fra musikken, han tok en pause fra rampelyset. Og det begynner jo å bli en stund siden det bruddet. Heldigvis så har han kommet tilbake til musikken siden det, og nå også hardlauncha ny dame. Bruna Marquezine heter hun, og hun en smellvakker brasiliansk skuespiller, modell og influencer. En av de mest kjente skuespillerne i Brasil faktisk, og jeg kommer ikke over hvor naturlig vakker hun altså en brunette med et hvitt million dollar smile, for å si det sånn. Shawn Mendes han la ut et innlegg og en bursdagshilsen til kjæresten sin på Insta i går, der han skrev Feliz aniversario. Ja, nå klarer ikke jeg å si det helt riktig på portugisisk, men det betyr altså gratulerer med dagen. Og så fortsetter han med min kjære og skriver en del hyggelige ord og avslutter med jeg elsker deg veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig høyt. Og med det så har Shawn Mendes og Bruna Marquezine offentliggjort forholdet sitt.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: hver gang vi møtes. Det Bjørn Eidsvåg sin Floden. Straks Telesift og Opalite.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, byggmaker.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen Starte på nytt etter ferien Og sove I sin egen seng
5: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.

her på fredag skal jeg ikke bare dele ut 1000 kroner I ukas sommerhit. Vi skal også telle ned de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio I P5 Top 40-lista. Det bare å slenge seg på. Forløpig så det Sombrew som holder førsteplassen og har gjort det et par uker. Spørsmålet

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi. Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
5: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
4: Ja, just det.
6: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der!

0: Sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 7,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: 3, 2, 1!
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90. 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner. 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler. Og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikken.

0: lykke til.
1: Vi har kjøpt boblebad.
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speidere

0: down. Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Hei det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
1: Når du hører sommerhitten, går du inn I lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
0: God sommer og lykke til! En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hei, du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikken.

0: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: PFM Hits.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.